Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco gospoda Joseja Zelado, predsednika Republike Peru. Sveti oče Hebrejske univerze v Jeruzalemu. Bodite obrtniki resničnega miru. Papež članom Roako. Vojne za sabo puščajo nestabilne in oslabljene družbe. Prisluhnili bomo papeževi poslanici za šeste svetovni dan stari staršev in ostarelih. Z naslovom Jaz te ne pozabim. Sveti oče Leon XIV. Je danes, v četrtek 18. junija, v audienco sprejel njegovo ekscelenco gospoda Joseja Mario Balcazarja Zelado, predsednika Republike Peru, ki se je zatem srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti. V spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori o državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Perujem ter želje po njihovi utrditvi. Razprave so se nato osredotočile na vprašanje skupnega interesa, vključno s socialno-ekonomskim razvojem, nezakonitim rudarjenjem, spodbujanjem skupnega dobrega in dialoga ter za prizadevanje v prid socialni koheziji. Med nadaljevanjem pogovora je potekala izmenjava mnenj o regionalnih in mednarodnih socialno-političnih razmerah, s posebnim poudarkom na pojavu migracij, organiziranega kriminala in posledic konfliktov.
0: Sveti oče se je v četrtek 18. junija srečal s člani upravnega odbora Hebrejske univerze v Jeruzalemu. Povabil jih je naj bo univerzitetna skupnost še naprej svetilnik upanja in edinosti v svetu, ki je vedno bolj razdeljen. Članom upravnega odbora je zaželel, da bi v teh dneh mogli poglobiti svoje poznavanje Vatikana in Rima. Po njegovih besedah namreč ne gre samo za mesto, ki je bistvenega pomena za nastanek in širjenje krščanske vere, ampak za mesto, ki že tisočletja spodbuja srečevanje kultur in ljudstev. Papež je uvodoma spomnil, da so tudi univerze že od davnih časov kraj srečevanja. Tam se zbirajo študenti in profesori, da bi rasli v modrosti prek znanstvenega študija in raziskovanja ter prijateljstev in strokovnih povezav, ki se naravno razvijajo.
4: Well, not always easy. Universities must constantly work to ensure.
0: Čeprav ni vedno lahko, si morajo univerze nenehno prizadevati, da zagotovijo priložnosti za pomenljiva srečanja. To je bistveni del življenja vsake visokošolske ustanove, saj so naši odnosi z drugimi, naši jeziki in naše kulture bistvenega pomena za to, kdo smo kot ljudje. Univerze so kot naravni prostor za srečevanje, zato že od nekdaj privilegirani kraji za dialog, kjer je pridobivanje znanja neločljivo povezano z izmenjavo idej med vsemi člani akademske skupnosti. V okolju, kjer je mogoč spoštljiv dialog, vsakdo lahko raste v znanju tako, da se uči iz stališč in živih pričevanj drugih, tudi tistih, s katerimi se morda ne strinja. V teh okoljih je s potrpežljivo vztrajnostjo mogoče postopoma premagovati morebitne ovire nesporazumov in nezaupanja, ki se lahko pojavijo. V nadaljevanju nagovora je papež dejal, da so v času, ki ga pogosto zaznamujeta nasilje in ostra retorika, člani raznolike skupnosti Hebrejske univerze v Jeruzalemu lahko še naprej ustvarjalci resničnega miru. Miru, ki je razorožen in razorožujoč, ponižen in ustrajen, ter delajo za harmonijo med ljudstvi. Psalmi nam pravijo, da Bog, ki nas brezpogojno ljubi, govori o miru svojemu ljudstvu in tistim, ki se v svojih srcih obračajo nanj. Bog nam naroča, naj bomo njegova orodja za prinašanje miru v svet, vendar moramo začeti pri sebi. Kot je nekoč zapisal sveti Avguštin iz Hipona, če želiš druge pritegniti k miru, moraš najprej sam imeti mir. Bodi sam trden v miru. Da bi unel druge, mora v tebi goreti plamen. Namesto, da verjamemo, da je mir nemogoč in nedosegljiv, si ga moramo prizadevati spodbujati v naših skupnostih ter ga sprejemati in prepoznavati v svojem življenju. Molim, da bi bila univerzitetna skupnost še naprej svetilnik upanja in edinosti v svetu, ki je vedno bolj razdeljen. Ob koncu se je sveti oče članom upravnega odbora zahvalil za njihovo navzočnost ter jim zaželil Božjega blagoslova modrosti in harmonije.
2: Medtem, ko vi ustvarjate življenje, oni sejejo smrt. Medtem, ko se vi stegujete k svojemu bratu, oni iščejo sovražnike, ki bi jih uničili, je dejal sveti oče med audienco z udeleženci 99. plenarnega zasedanja Združenja agencij za pomoč vzhodnim cerkvam. Koliko denarja zapravljajo za ubijanje tisti, ki podžigajo vojne, je zatrdil in opozoril na oslabljene in nestabilne družbe, katerih del so tudi vzhodne cerkve na Bližnjem vzhodu, ki pa nas vodijo k izvorom naše vere. Plenarno zasedanje ROAKO, ki se je začelo v ponedeljek 15. junija in se je v četrtek 18. junija sklenilo z audienco pri papežu, je letos potekalo na temo formacije klerikov in menihov v semeniščih in kolegijih vzhodnega obreda. Po papeževih besedah je izbira teme zelo modra odločitev.
4: Supporting a church, in fact, does not mean merely providing it with material means.
2: Podpora cerkve namreč ne pomeni zgolj zagotavljanje materialnih sredstev za preživetje, ampak tudi pomagati ji rasti v njeni identiteti in sposobnosti za evangelizacijo, kar pa sloni na formaciji služabnikov, ki so poklicani širiti njeno duhovno bogastvo. Vzhodne katoliške skupnosti ohranjajo veliko tega bogastva in ga delijo s svojimi brati in sestrami pravoslavnih cerkva. Vzhodne katoliške cerkve lahko vse katoliški skupnosti, ki se pogosto ne zaveda različnih cerkvenih izročil v svojih vrstah, ponudijo velik dar. Sveti oče je izpostavil, da je zato naša mati, kar je cerkev, združena, a ne uniformna. Njeno rodovitno telo je rodilo različne duhovne in teološke tradicije, pa tudi različne obrede in discipline, ki se medsebojno bogatijo. Za nas je dobro, da se skupaj z milijoni naših vzhodnih katoliških bratov in sester poglobimo v te zaklade, ko se veselimo napredka proti polni enosti z vsemi vzhodnimi cerkvami. Je zatrdil papež in dodal, da nas vse starodavne vzhodne cerkve pravzaprav vodijo nazaj k izvorom vere.
4: They make the light of grace shine forth through liturgies rich in sacredness.
2: Skozi njihova bogoslužja, bogata s sakralnostjo, sije luč milosti. S hvalnicami izražajo skrivnost Boga, ki ga je treba častiti. Nudijo duhovno bogastvo, ki napolnjuje srce s čudenjem in hvaležno osuplostjo nad lepoto, ki jo razkrivajo. Prav tako vodijo vernike, da izrazijo svojo lastno molitev v skladu s teološkimi in antropološkimi značilnostmi, ki so za vsakega najbolj primerne, tako da je drugi Vatikanski koncil o krščanskem vzhodu in zahodu zatrdil, ni torej presenetljivo, če se je včasih eno izročilo bolj približalo polnemu razumevanju nekaterih vidikov skrivnosti razodetja kot drugo ali pa jih je bolje izrazilo. V takih primerih je treba te različne teološke formulacije pogosto obravnavati kot dopolnilne in ne kot nasprotujoče si.
4: The Christian East can only be preserved if it is understood.
2: Krščanski vzhod se lahko ohrani le, če ga razumemo. Izgubiti to razumevanje pomeni osiromašiti cerkev, a da bi ga spoznali in ljubili, moramo vlagati v formacijo. Je nadaljeval papež in spomnil, da je na to potrebo pred več kot 30 leti opozoril sveti Janez Pavel II. In med drugim močno poudaril potrebo po poznavanju liturgije vzhodnih cerkva, po poglabljanju in poznavanju duhovnih izročil cerkvenih očetov in učiteljev krščanskega vzhoda, po ponujanju ustreznega poučevanja o teh temah v semeniščih in na teoloških fakultetah zlasti bodočim duhovnikom. In zato, je pripomnil Leon XIV, je odločitev Roakoja, da pomaga vlagati v formacijo duhovnikov, kar so v teh dneh storili s poslušanjem strokovnjakov, lepo znamenje njihove konkretne skrbi za vzhodne cerkve.
4: This bond between knowledge and charity, between open minds and working hands.

0: Če se ne hranijo pri viru dobrote, ki je Bog. Če je res, da je vera brez del mrtva, je prav tako res, da so dela brez žive vere nerodovitna. Sveti oče je nadaljeval, da ko razmišlja o tihem in dobrohotnem služenju, ki ga opravlja Roako, in o mnogih dobrotnikih, ki po njih pomagajo ljudem v stiski, ne more, da ne bi pomislil, koliko denarja se v tem temnem obdobju zgodovine zapravlja za ubijanje, koliko denarja zapravljajo mnogi, ki podžigajo vojne.
1: While you generate life, they sow death. While you reach out to your brother, they seek enemies to crush.
0: Medtem ko vi ustvarjate življenje, oni sejejo smrt. Medtem ko se obračate na svojega brata, oni iščejo sovražnike, ki bi jih uničili. Medtem ko vi ustvarjate dialog, oni iščejo monologe. Medtem ko vi odpirate poti upanja, oni zaklepajo ljudi v strah. Medtem ko vi gradite prihodnost, oni uničujejo sedanjost. Papež je izpostavil problem nestabilnosti, ki jo za sabo puščajo vojne in ki izčrpavajo življenje vzhodnih cerkva. Kako naj ne pomislimo na boleče izseljevanje vzhodnih kristjanov iz lastnih dežel, ki ga je povzročila predvsem vojna, ki, ponavljam, ne rešuje problemov, ampak ustvarja tragedije. Tragedije, ki so pogosto prepuščene same sebi. Obstaja ta kuga, nadloga, ki se je rodila iz vojne, o kateri bi rad danes govoril, ki še naprej izčrpava življenjsko kri zlasti vzhodnih cerkva. Opredeljujem jo z eno samo besedo – nestabilnost.
1: When a visitor travels to a country that has experienced conflicts, now shrouded in silence,
0: ko obiskovalec potuje v državo, ki je doživela konflikte, ki so zdaj zaviti v tišino, se stvari običajno zdijo mirne, čeprav so globoko zaznamovane s tragedijami preteklosti. Vendar pa so te družbe oslabljene zaradi institucionalne nestabilnosti, prisotnosti oboroženih tolp, ki delijo ozemlje, in političnega sistema, na katerega vplivajo in ga neredko manipulirajo zunanji dejavniki in interesi. Tak sistem ne deluje svobodno, ampak se prebija skozi labirint zvijač, tajnih sporazumov in strankarskih interesov. Posledično se ustvarja nenehen krog nestabilnosti, ki duši možnosti za razvoj in vedno najbolj prizadene najrevnejše. Rezultat sta strah in negotovost, ki prevladujeta v mnogih državah. Službe so nestalne, plače se izplačujejo neredno, zdravstvo, če sploh deluje, je občasno, izobraževanje pa ostaja pogojno. Vse to na škodo običajnih ljudi, družin, otrok in mladih, ostarelih in bolnih. To postane tragedija, ki teži srca vseh. Požira upanje in onemogoča gradnjo prihodnosti, zaradi česar mnogi odhajajo, kot je to v primeru mnogih naših bratov in sester v veri, zlasti na Bližnjem vzhodu. Leon XIV. Je ponovno pozval k razmisleku o posledicah vojne in nestabilnosti ter o njunem preprečevanju z modrim in odgovornim odločanjem, saj to ni posledica neizogibne usode, ampak svobodna odločitev in torej moralno upravičeno dejanje. Zgodovina nam kaže, kako se sheme nasilja in zatiranja, moči in prevlade, dobičkov, doseženih brez pravice in brez zadržkov, obračajo ne le proti tistim, ki jih trpijo, ampak tudi proti tistim, ki jih izvajajo.
1: Let us pray to Jesus, the Lord of peace.
0: Molimo k Jezusu, Gospodu miru, in se obrnimo na vest ljudi, da jih bo ganilo ogorčenje, in naj se povrneta spoštovanje do človeštva in pravi čut za človečnost, je dejal papež. Članom Roako in vsem, ki z njimi sodelujejo, se je zahvalil, da se v imenu Evangelija še vedno trudijo odpraviti nečlovečnost, ter jih spodbudil naj ustrajajo v ljubezni in ne obupajo. Pri tem pa naj jih podpira Kristusovo upanje.
2: Išla je poslanica svetega očeta Leona XIV. Za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo praznovali 26. julija 2026. Na temo Jaz te ne pozabim, dragi bratje in sestre. Po ustah preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli

0: pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlanih svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerok nas pusti zaslutiti globok in jedrna dialog, s katerim se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja stih. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas in vsak lahko sliši ta jaz te ne pozabim, naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce. Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu zlasti ob psalmih, molitev rodi iz medanosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazu in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovi, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratno vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsake starosti lahko odkrijemo kot Božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tisti, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papežovo bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok, dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta vsakemu teh razlogov z veseljem oznanja gospodovo obljuba. Jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel I, da smo prejemniki nemilive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj je mati. Tudi, če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi, ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem. Čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: 19. junija 1982 je bil Robert Prevost posvečen v duhovnika. Papež, udeleženca mednarodnega foruma Dialogi Borgo Laudato Si. Poklicani smo graditi civilizacijo ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo. Sveti oče v kardinalu Ruiniju, pastir, ki je služil ponižno in predano. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Pred natanko 44 leti je bil papež Leon XIV. Posvečen duhovnika v kapeli svete Monike, ki je nasproti stavbe svetega Oficija blizu trga svetega Petra. Rimska škofija je objavila voščilno sporočilo, v katerem je med drugim zapisala: navdihuje nas njegova vsakodnevna predanost oznanjevanju kraljestva in prizadevanju za mir. Nekaj korakov od Vatikana, od trga svetega Petra, v kapeli svete Monike, je bil pred 44 leti v duhovnika posvečen 27-letni Robert Prevost. 5 let prej je vstopil v red svetega Avguština in leta 1981 izrekel slovesna za obljube. Septembra istega leta je prispel v Rim v mednarodni kolegi svete Monike, da bi študiral kanonsko pravo na papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega, Angelikumu. Nekaj mesecev pozneje je bilo njegovo posvečenje na kraju, ki mu je kasneje postal zelo domač. Nadškof Robert Prevost je prebival v palači svetega Oficija od leta 2023. Istega leta pa ga je papež Frančišek na konzistoriju 30. septembra imenoval za kardinala in mu dodelil diakonijo svete Monike. Na spominski podobici za ta dan je reproducirana ruska ikona iz 15. stoletja, ki prikazuje zadnjo večerjo. Izbrane besede spominjajo na 399. pridigo svetega Avguština. Zame je nemogoče, da bi vas se nahranil z navadnim kruhom. Toda ta beseda je vaš delež. Hrani vas z iste mize, ki hrani mene. Jaz sem vaš služabnik. Voščilno sporočilo rimske škofije, katere škof je papež, se glasi: Rimska škofija hvali Boga Očeta ob 44. obletnici duhovniškega posvečenja našega škofa, papeža Leona XIV. Zavedamo se občutljivosti narave njegovega poslanstva in nas navdihuje njegova vsakodnevna predanost oznanjevanju kraljestva in prizadevanju za mir. Podpiramo ga z obnovljeno naklonjenostjo in z molitvami vsega svetega Božjega ljudstva, pri čemer nanj kličemo razoroženo moč ponižnih. Naj ga presveta Devica Božje ljubezni varuje in blagoslavlja njegovo poslanstvo.
2: Za audienco pri papežu Leonu XIV. Se je v petek 19. junija zaključil mednarodni forum Dialogi Borgo Laudato Si. Sveti oče izpostavil, da smo pred idolatrijo profita na račun najranljivejših, ki povečuje tveganje razčlovečenja, poklicani spodbujati gradnjo novega Jeruzalema, civilizacije ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo ekonomskega, političnega in kulturnega življenja. Forum Dialogi Borgo Laudato Si se je začel v sredo v papeških vrtovih v Castel Gandolfu v organizaciji izobraževalnega centra Laudato Si. Zbrali so se podjetniki, člani nevladnih organizacij, zaposleni na vzgojno-izobraževalnem področju, predstavniki civilne družbe in seveda cerkve. Pogovori so v ospredje postavili aktualna vprašanja, kot so umetna inteligenca, novi humanizem, bratstvo in staranje. Oporne točke pa so bile okrožnice Laudato Si, Fratelli Tutti in Magnifica Humanitas. Pobuda, ki je letos potekala prvič, želi biti prvi korak na poti, ki vodi v prenovo in ponovno zasnovo moralnega vodstva v svetu, ki se danes zdi razdrobljen in pozablja na svoje zgodovinske korenine, kar je v nagovoru udeležencev omenil tudi papež.
3: I'm told that you have discussed relevant issues, which are also of concern to the Catholic Church.
2: Obravnavali ste pomembna vprašanja, ki so v središču pozornosti katoliške cerkve. Umetna inteligenca in njen odnos do človeštva, staranje in vitalnost, šport in diplomacija ter prihodnost trajnostnega razvoja. Izpolnili ste željo, ki sem jo pred kratkim izrazil v svoji okrožnici Magnifica Humanitas. Vstopiti v dialog z vsemi moškimi in ženskami našega časa, s katerimi delimo dogodke, vprašanja in težnje človeštva. Skupaj z njimi poskusiti najti nove poti za skupno dobro in za spodbujanje dostojnega življenja za vse ljudi. Sveti oče je navedel še en odlomek iz svoje okrožnice.
3: We live at a time of significant spiritual and cultural blindness.
2: Živimo v času velike duhovne in kulturne slepote. Lažni pragmatizem nas priganja, naj pretrgamo korenine z našo zgodovino, kot da bi bilo mogoče ustvariti nekakšno novo stvaritev, ki je ločena od preteklosti. Celo tisti, ki navajajo pomembna moralna načela, lahko podležejo temu zgodovinskemu nihilizmu in zmotno verjamejo, da se grozote 20. stoletja ne morejo nikoli več ponoviti. Dialogi Borgo Laudato Si so zasnovani na pogledu, ki ga ima katoliška cerkev o sinodalnosti, torej poslušati od spodaj navzgor, pri tem pa gojiti globalno edinost. Ste strokovnjaki, voditelji in profesionisti iz različnih delov sveta, ki delujete na različnih področjih, imate različno strokovno znanje, izkušnje in poglede, je zbranim dejal papež. Kljub tej raznolikosti pa ste vsi globoko predani ekološki, družbeni in ekonomski preobrazbi sveta.
3: In the face of the temptation to build the Tower of Babel,
2: pred skušnjavo, da bi izgradili babilonski stolp, ki predstavlja idolatrijo profita na račun najranljivejših in povečuje tveganje razčlovečenja, smo poklicani spodbujati gradnjo novega Jeruzalema, civilizacije ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo ekonomskega, političnega in kulturnega življenja, je poudaril in se ponovno skliceval na okrožnico. Civilizacija ljubezni ne bo nastala iz enega samega ali spektakularnega dejanja, ampak iz vsote majhnih in neomajnih dejanj zvestobe, ki služijo kot branik pred razčlovečenjem. Zato se je vredno ustaviti in razmisliti o nekaterih vidikih, kako lahko vsak na svoj način sodelujemo pri gradnji civilizacije ljubezni. Udeleženci dialogov so to storili v papeških vrtovih v Castel Gandolfu, kjer se nahaja Borgo Laudato Si, ter se pustili navdihniti lepoti stvarstva in stvarniku, da bi premostili lokalni vpogled z globalno odgovornostjo, ter pospešili proces namenjen oblikovanju pogumnega vodenja, ki je danes zelo potrebno. Papež Leon XIV. Se jim je zahvalil za odprtost in razpoložljivost za sodelovanje v tem procesu, ki jih bo ponovno povezal v drugih pomembnih kontekstih in odprl poti za nadaljni napredek.
3: May the Lord bless your efforts and give you the grace to be humble builders of.
2: Naj Gospod blagoslovi vaša prizadevanja in vam da milost, da boste ponižni graditelji novega Jeruzalema, Božjega mesta, ki ženim ponuja vodo, vsakemu človeku pa skrb, priznanje, prijazne besede in roke, sposobne nežnosti.
0: Papež Leon XIV. Je v četrtek 18. junija popoldan pri oltarju katedre v Vatikanski baziliki vodil pogrebno svetomašo za kardinala Camilla Ruinija, upokojenega generalnega vikarja za rimsko škofijo in nekdanjega predsednika italijanske škofovske konference. Uvodoma je dejal, da je bil kardinal Ruini moder in skrben pastir Kristusove črede. Veliko let je služil cerkvi in z enako predanostjo opravljal tako najskromnejše naloge, kot tudi tiste bolj odgovorne, ki mu jih je Gospod zaupal kot duhovniku, škofu in kardinalu. Pri poučevanju, študiju in teološkem poglabljanju, pri pastoralnem služanju, delu z mladimi, na kulturnem področju, pri skrbi za laike in duhovne poklice ter pri vodstveni vlogi. Cerkev v Italiji, ki je približno 17 let služil kot predsednik škofovske konference, mu veliko dolguje. Prav tako rimska škofija, v kateri je enako dolgo opravljal službo vikarja svetega očeta. Znal je voditi božje ljudstvo in brate v škofovstvu v pomembnih in delikatnih trenutkih, ter se z navdušenjem, razločevanjem in pogumom soočal s številnimi izzivi. Njemu gre zasluga za intuicije in pobude, ki so globoko zaznamovale pot cerkvene in tudi civilne skupnosti. Pomislimo na kulturni projekt. Na njegovo predano prizadevanje za spodbujanje prispevka katoliškega sveta na najrazličnejših področjih verskega, civilnega in političnega življenja v Italiji. Na veliko delo škofijske sinode in njegovo udejanjanje tukaj v Rimu. Na njegovo dejavno navzočnost in dialog na različnih ravneh življenja cerkve, pa tudi v laičnem svetu in družbi. V nadaljevanju homilije se je papež Leon XIV. Zaustavil ob prebrani Božji besedi ter ob nekaterih mislih, ki jih je zapisal kardinal Ruini. V prvem berilu so odmevale besede apostola Pavla. Ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni. To je resnica, ki je navdihovala tudi kardinala Ruinija pri njegovem služenju. Božja ljubezen je zvesta. Nič je ne more premagati niti nas ločiti od nje, ker je njegov dar. Prihaja od njega in je izlita na nas onkraj vseh naših zaslug in slabosti. Naš dragi brat je v času svojega dolgoletnega služenja vernike in skupnosti, ki so mu bili zaupani, spremljal skozi številne preizkušnje. In prav v nepremagljivi Gospodovi ljubezni in v odgovoru vere na ta dar moramo iskati vir moči, s katero jih je soočal. V svoji duhovni oporoki je kardinal Camilo, ko je govoril o številnih ljudeh, katerim je bil hvaležen za dobro, ki so mu ga storili, zapisal: "Od njih sem prejel nič manj kot tisto, kar sem skušal dati." Mislim, da so to besede, ki lahko tudi nam pomagajo živeti svoje odgovornosti in različne službe z enako ponižnostjo in z istim zaupanjem v Boga. Poleg tega je sam pričal, da je bil eden izmed virov, ki so ga najbolj spremljali v njegovem dolgem življenju, že od otroštva, molitev. Preprosta, iskrena, sveža v najbolj nežnih letih, potem pa je z leti dozorela vse do obdobja krhkosti in bolezni. Drugi stavek iz svetega pisma, ki nam ga je ponudila liturgija in ki nam lahko pomaga, da ta trenutek milosti živimo plodno, so Jezusove besede, ki smo jih slišali v Evangeliju. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz. V njih najdemo povzetek programa, smeri in končnega cilja življenja, darovanega za dobro bratov, ter živetega v nenehnem iskanju Božjih načrtov za lastno in njihovo zveličanje. Kardinal Ruini je glede tega zapisal: "Upam, Gospod, da nisem deloval iz osebnih interesov, ampak zaradi ciljev, ki so mi bili zaupani in ki sem jih iz srca vzel za svoje." Lepo se je v tem trenutku spomniti na resničnost, ki je globoko, onkraj in nad vsako drugo skrbjo oživljala njegovo pastirsko srce. Medtem, ko ga spremljamo z molitvijo in daritvijo Evharistije, vzemimo za svojo njegovo željo, da bi prišli tja, kjer nas Gospod čaka in nas želi v večno radost, ter da bi hodili proti cilju z željo, da ga bomo deležni skupaj z drugimi, združeni v njem in med seboj zavedno. Kardinal Ruini je imel milost, da je osebno poznal in delal z nekaterimi velikimi svetniki zadnjih časov, kot sta sveti Pavel VI. In sveti Janez Pavel II. Zlasti o svojem odnosu s papežem Vojtivo, s katerim je dolga leta sodeloval, je zapisal: "V Janezu Pavlu II. Sem doživel tvojo navzočnost, Gospod. Z lastnimi rokami sem lahko otipal združenost v molitvi, neločljivost molitve, življenja in apostolata, pogum vere, ki vodi zgodovino, sposobnost ljubiti in odpuščati." Menim, da je kardinal iz zgleda poenotenega življenja velikega papeža znal veliko pridobiti, se lahko tudi pri njem prepoznamo mnoge lastnosti, s katerimi opisuje svetega papeža. In mislim, da lahko skladnost občuti tudi nas navdihuje na naši poti. Ob koncu homilije pa se je sveti oče zaustavil še ob škofovskem geslu kardinala Ruinija, za katerega je dobil navdih v Janezovem evangeliju. To je: resnica nas bo osvobodila. Te besede povzemajo globoko razumevanje osebe in svobode, ki nam ga je razodel Kristus in ki ga uči cerkev. Ustvarjeni smo za resnico in dobro in samo v tem najdemo enost, mir in polno uresničenje, tako v zemeljskem življenju kot v večnosti. Te besede nas jasno spominjajo na sporočilo, ki je še posebej pomembno za naš čas, v katerem nas lahko zmedejo relativistični odkloni in popolnoma fluidni pogledi na stvarnost in človeka. Če gledamo življenje kardinala Ruinija, na to, kako je živel in kako je zapustil ta svet, lahko v tem prepoznamo znamenje moči in trdnosti, s katerima človek raste in dozoreva, ko v resnici, ki prihaja od Boga, najde središče in temelj svojega obstoja. Ob koncu želim izreči besedo zahvale tistim, ki so, kot sem že omenil, kardinala spremljali, mu pomagali in ga podpirali pri njegovem delu, med njegovim pastoralnim služenjem, ter posebej v letih starosti in bolezni. Zlasti bi se rad zahvalil tistim, ki so mu bili zvesto predanosti blizu do konca. Naj Gospod vsem povrne, naj podeli tolažbo sorodnikom in vsem dragim, njemu pa naj podeli nagrado svojega miru, ki je brez konca.
1: Poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 26. julija letos, z naslovom Jaz te ne pozabim, oče je in še bolj je mati. Tudi če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere, in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska. Ostaja

Mati, ker greje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge in da smo vsi berači za pozornost in skrb na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu, saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost, ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljeno srce in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta. Če se spreobrnite in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak k potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v vztrajni molitvi, da čim prej pride mir na ves svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami, zlasti ko molite sveti rožni venec. Srčno vam jo vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: 19. junija 1982 je bil Robert Prevost posvečen v duhovnika. Papež, udeležencem mednarodnega foruma Dialogi Borgo Laudato Si. Poklicani smo graditi civilizacijo ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo. Sveti oče v kardinalu Ruiniju, pastir, ki je služil ponižno in predano. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Pred natanko 44 leti je bil papež Leon XIV. Posvečen duhovnika v kapeli svete Monike, ki je nasproti stavbe svetega Oficija blizu trga svetega Petra. Rimska škofija je objavila voščilno sporočilo, v katerem je med drugim zapisala: "Navdihuje nas njegova vsakodnevna predanost oznanjevanju kraljestva in prizadevanju za mir." Nekaj korakov od Vatikana, od trga svetega Petra v kapeli svete Monike, je bil pred 44 leti v duhovnika posvečen 27-letni Robert Prevost. 5 let prej je vstopil v red svetega Avguština in leta 1981 izrekel slovesna za obljube. Septembra istega leta je prispel v Rim v mednarodni kolegi svete Monike, da bi študiral kanonsko pravo na papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega, Angelikumu. Nekaj mesecev pozneje je bilo njegovo posvečenje na kraju, ki mu je kasneje postal zelo domač. Nadškof Robert Prevost je prebival v palači svetega Oficija od leta 2023. Istega leta pa ga je papež Frančišek na konzistoriju 30. septembra imenoval za kardinala in mu dodelil diakonijo svete Monike. Na spominski podobici za ta dan je reproducirana ruska ikona iz 15. stoletja, ki prikazuje zadnjo večerjo. Izbrane besede spominjajo na 399. pridigo svetega Avguština. "Zame je nemogoče, da bi vas se nahranil z navadnim kruhom. Toda ta beseda je vaš delež. Hrani vas z iste mize, ki hrani mene. Jaz sem vaš služabnik." Voščilno sporočilo rimske škofije, katere škof je papež, se glasi: "Rimska škofija hvali Boga Očeta ob 44. obletnici duhovniškega posvečenja našega škofa, papeža Leona XIV. Zavedamo se občutljivosti narave njegovega poslanstva in nas navdihuje njegova vsakodnevna predanost oznanjevanju kraljestva in prizadevanju za mir. Podpiramo ga z obnovljeno naklonjenostjo in z molitvami vsega svetega Božjega ljudstva, pri čemer nanj kličemo razoroženo moč ponižnih. Naj ga presveta Devica Božje ljubezni varuje in blagoslavlja njegovo poslanstvo."
2: Za audienco pri papežu Leonu XIV. Se je v petek 19. junija zaključil mednarodni forum Dialogi Borgo Laudato Si. Sveti oče izpostavil, da smo pred idolatrijo profita na račun najranljivejših, ki povečuje tveganje razčlovečenja, poklicani spodbujati gradnjo novega Jeruzalema, civilizacije ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo ekonomskega, političnega in kulturnega življenja. Forum Dialogi Borgo Laudato Si se je začel v sredo v papeških vrtovih v Castel Gandolfu v organizaciji izobraževalnega centra Laudato Si. Zbrali so se podjetniki, člani nevladnih organizacij, zaposleni na vzgojno-izobraževalnem področju, predstavniki civilne družbe in seveda cerkve. Pogovori so v ospredje postavili aktualna vprašanja, kot so umetna inteligenca, novi humanizem, bratstvo in staranje. Oporne točke pa so bile okrožnice Laudato Si, Fratelli Tutti in Magnifica Humanitas. Pobuda, ki je letos potekala prvič, želi biti prvi korak na poti, ki vodi v prenovo in ponovno zasnovo moralnega vodstva v svetu, ki se danes zdi razdrobljen in pozablja na svoje zgodovinske korenine, kar je v nagovoru udeležencev omenil tudi papež.
3: "I'm told that you have discussed relevant issues, which are also of concern to the Catholic Church."
2: Obravnavali ste pomembna vprašanja, ki so v središču pozornosti katoliške cerkve. Umetna inteligenca in njen odnos do človeštva, staranje in vitalnost, šport in diplomacija ter prihodnost trajnostnega razvoja. Izpolnili ste željo, ki sem jo pred kratkim izrazil v svoji okrožnici Magnifica Humanitas. Vstopiti v dialog z vsemi moškimi in ženskami našega časa, s katerimi delimo dogodke, vprašanja in težnje človeštva. Skupaj z njimi poskusiti najti nove poti za skupno dobro in za spodbujanje dostojnega življenja za vse ljudi. Sveti oče je navedel še en odlomek iz svoje okrožnice. Živimo v času velike duhovne in kulturne slepote. Lažni pragmatizem nas priganja, naj pretrgamo korenine z našo zgodovino, kot da bi bilo mogoče ustvariti nekakšno novo stvaritev, ki je ločena od preteklosti. Celo tisti, ki navajajo pomembna moralna načela, lahko podležejo temu zgodovinskemu nihilizmu in zmotno verjamejo, da se grozote 20. stoletja ne morejo nikoli več ponoviti. Dialogi Borgo Laudato Si so zasnovani na pogledu, ki ga ima katoliška cerkev o sinodalnosti, torej poslušati od spodaj navzgor, pri tem pa gojiti globalno edinost. Ste strokovnjaki, voditelji in profesionisti iz različnih delov sveta, ki delujete na različnih področjih, imate različno strokovno znanje, izkušnje in poglede, je zbranim dejal papež. Kljub tej raznolikosti pa ste vsi globoko predani ekološki, družbeni in ekonomski preobrazbi sveta.
3: In the face of the temptation to build the Tower of Babel,
2: pred skušnjavo, da bi zgradili babilonski stolp, ki predstavlja idolatrijo profita na račun najranljivejših in povečuje tveganje razčlovečenja, smo poklicani spodbujati gradnjo novega Jeruzalema, civilizacije ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo ekonomskega, političnega in kulturnega življenja, je poudaril in se ponovno skliceval na okrožnico. Civilizacija ljubezni ne bo nastala iz enega samega ali spektakularnega dejanja, ampak iz vsote majhnih in neomajnih dejanj zvestobe, ki služijo kot branik pred razčlovečenjem. Zato se je vredno ustaviti in razmisliti o nekaterih vidikih, kako lahko vsak na svoj način sodelujemo pri gradnji civilizacije ljubezni. Udeleženci dialogov so to storili v papeških vrtovih v Castel Gandolfu, kjer se nahaja Borgo Laudato Si, ter se pustili navdihniti lepoti stvarstva in stvarniku, da bi premostili lokalni vpogled z globalno odgovornostjo, ter pospešili proces namenjen oblikovanju pogumnega vodenja, ki je danes zelo potrebno. Papež Leon XIV. Se jim je zahvalil za odprtost in razpoložljivost za sodelovanje v tem procesu, ki jih bo ponovno povezal v drugih pomembnih kontekstih in odprl poti za nadaljni napredek.
3: May the Lord bless your efforts and give you the grace to be humble builders of.
2: Naj Gospod blagoslovi vaša prizadevanja in vam da milost, da boste ponižni graditelji novega Jeruzalema, Božjega mesta, ki ženim ponuja vodo, vsakemu človeku pa skrb, priznanje, prijazne besede in roke, sposobne nežnosti.
0: Papež Leon XIV. Je v četrtek 18. junija popoldan pri oltarju katedre v Vatikanski baziliki vodil pogrebno svetomašo za kardinala Camilla Ruinija, upokojenega generalnega vikarja za rimsko škofijo in nekdanjega predsednika italijanske škofovske konference. Uvodoma je dejal, da je bil kardinal Ruini moder in skrben pastir Kristusove črede. Veliko let je služil cerkvi in z enako predanostjo opravljal tako najskromnejše naloge, kot tudi tiste bolj odgovorne, ki mu jih je Gospod zaupal kot duhovniku, škofu in kardinalu. Pri poučevanju, študiju in teološkem poglabljanju, pri pastoralnem služanju, delu z mladimi, na kulturnem področju, pri skrbi za laike in duhovne poklice ter pri vodstveni vlogi. Cerkev v Italiji, ki je približno 17 let služil kot predsednik škofovske konference, mu veliko dolguje. Prav tako rimska škofija, v kateri je enako dolgo opravljal službo vikarja svetega očeta. Znal je voditi božje ljudstvo in brate v škofovstvu v pomembnih in delikatnih trenutkih, ter se z navdušenjem, razločevanjem in pogumom soočal s številnimi izzivi. Njemu gre zasluga za intuicije in pobude, ki so globoko zaznamovale pot cerkvene in tudi civilne skupnosti. Pomislimo na kulturni projekt. Na njegovo predano prizadevanje za spodbujanje prispevka katoliškega sveta na najrazličnejših področjih verskega, civilnega in političnega življenja v Italiji. Na veliko delo škofijske sinode in njegovo udejanjanje tukaj v Rimu. Na njegovo dejavno navzočnost in dialog na različnih ravneh življenja cerkve, pa tudi v laičnem svetu in družbi. V nadaljevanju homilije se je papež Leon XIV. Zaustavil ob prebrani Božji besedi ter ob nekaterih mislih, ki jih je zapisal kardinal Ruini. V prvem berilu so odmevale besede apostola Pavla. Ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni. To je resnica, ki je navdihovala tudi kardinala Ruinija pri njegovem služenju. Božja ljubezen je zvesta. Nič je ne more premagati niti nas ločiti od nje, ker je njegov dar. Prihaja od njega in je izlita na nas onkraj vseh naših zaslug in slabosti. Naš dragi brat je v času svojega dolgoletnega služenja vernike in skupnosti, ki so mu bili zaupani, spremljal skozi številne preizkušnje. In prav v nepremagljivi Gospodovi ljubezni in v odgovoru vere na ta dar moramo iskati vir moči, s katero jih je soočal. V svoji duhovni oporoki je kardinal Camilo, ko je govoril o številnih ljudeh, katerim je bil hvaležen za dobro, ki so mu ga storili, zapisal: od njih sem prejel nič manj kot tisto, kar sem skušal dati. Mislim, da so to besede, ki lahko tudi nam pomagajo živeti svoje odgovornosti in različne službe z enako ponižnostjo in z istim zaupanjem v Boga. Poleg tega je sam pričal, da je bil eden izmed virov, ki so ga najbolj spremljali v njegovem dolgem življenju, že od otroštva, molitev. Preprosta, iskrena, sveža v najbolj nežnih letih, potem pa je z leti dozorela vse do obdobja krhkosti in bolezni. Drugi stavek iz svetega pisma, ki nam ga je ponudila liturgija in ki nam lahko pomaga, da ta trenutek milosti živimo plodno, so Jezusove besede, ki smo jih slišali v evangeliju. Oče, hočem naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz. V njih najdemo povzetek programa, smeri in končnega cilja življenja, darovanega za dobro bratov, ter živetega v nenehnem iskanju Božjih načrtov za lastno in njihovo zveličanje. Kardinal Ruini je glede tega zapisal: upam, Gospod, da nisem deloval iz osebnih interesov, ampak zaradi ciljev, ki so mi bili zaupani in ki sem jih iz srca vzel za svoje. Lepo se je v tem trenutku spomniti na resničnost, ki je globoko, onkraj in nad vsako drugo skrbjo oživljala njegovo pastirsko srce. Medtem, ko ga spremljamo z molitvijo in daritvijo Evharistije, vzemimo za svojo njegovo željo, da bi prišli tja, kjer nas Gospod čaka in nas želi v večno radost, ter da bi hodili proti cilju z željo, da ga bomo deležni skupaj z drugimi, združeni v njem in med seboj zavedno. Kardinal Ruini je imel milost, da je osebno poznal in delal z nekaterimi velikimi svetniki zadnjih časov, kot sta sveti Pavel VI. In sveti Janez Pavel II. Zlasti o svojem odnosu s papežem Vojtivo, s katerim je dolga leta sodeloval, je zapisal: v Janezu Pavlu II. Sem doživel tvojo navzočnost, Gospod. Z lastnimi rokami sem lahko otipal združenost v molitvi, neločljivost molitve, življenja in apostolata, pogum vere, ki vodi zgodovino, sposobnost ljubiti in odpuščati. Menim, da je kardinal iz zgleda poenotenega življenja velikega papeža znal veliko pridobiti, se lahko tudi pri njem prepoznamo mnoge lastnosti, s katerimi opisuje svetega papeža. In mislim, da lahko skladnost občuti tudi nas navdihuje na naši poti. Ob koncu homilije pa se je sveti oče zaustavil še ob škofovskem geslu kardinala Ruinija, za katerega je dobil navdih v Janezovem evangeliju. To je: resnica nas bo osvobodila. Te besede povzemajo globoko razumevanje osebe in svobode, ki nam ga je razodel Kristus in ki ga uči cerkev. Ustvarjeni smo za resnico in dobro in samo v tem najdemo enost, mir in polno uresničenje, tako v zemeljskem življenju kot v večnosti. Te besede nas jasno spominjajo na sporočilo, ki je še posebej pomembno za naš čas, v katerem nas lahko zmedejo relativistični odkloni in popolnoma fluidni pogledi na stvarnost in človeka. Če gledamo življenje kardinala Ruinija, na to, kako je živel in kako je zapustil ta svet, lahko v tem prepoznamo znamenje moči in trdnosti, s katerima človek raste in dozoreva, ko v resnici, ki prihaja od Boga, najde središče in temelj svojega obstoja. Ob koncu želim izreči besedo zahvale tistim, ki so, kot sem že omenil, kardinala spremljali, mu pomagali in ga podpirali pri njegovem delu, med njegovim pastoralnim služenjem, ter posebej v letih starosti in bolezni. Zlasti bi se rad zahvalil tistim, ki so mu bili zvesto predanosti blizu do konca. Naj Gospod vsem povrne, naj podeli tolažbo sorodnikom in vsem dragim, njemu pa naj podeli nagrado svojega miru, ki je brez konca.
1: Poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 26. julija letos, z naslovom Jaz te ne pozabim, oče je in še bolj je mati. Tudi če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere, in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoči iz vprašanj, ki si jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kakor pravi sveti Avguštin, mati, ker greje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge, in da smo vsi berači za pozornost in skrb na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu, saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost, ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljeno src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta. Če se spreobrnite in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo, naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak k potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v strani molitvi, da čim prej pride mir na ves svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami, zlasti, ko molite sveti rožni venec. Srčno vam jo vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.